premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš nekad.

FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: za celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Dobro jutro narode, buđenje na noge lagane, radna nedelja je pred nama, Stefana sam malo opustila da odmori od mene, moram da vam priznam. Tako da idemo mi odmah na prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Stefan da malo odmori od mene, ja malo više da proćaskam sa vama. Kako ste danas? Dobro jutro. To je prvo pitanje za danas pre nego što vam ispričam ovu prvu jutarnju informaciju. Pišite nam slobodno, znate da je naš Viber broj od kad krene najbolje jutro uvek otvoren 069-308-7646. A da prokomentarišemo i to što evo portali kažu da je danas onaj dan kada ćemo konačno dočekati malo kiše i malo stvarno onog pravog zahlađenja. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo do nekog trenutka pred onako kraj dana kada će u Vojvodini, a zatim i u svim ostalim delovima Srbije biti jačeg naoblačenja sa kišom i grmljavinom ljudi, tako da očekuje nas konačno malo onako da se raskladimo. Sad vidjet ćemo koliko će to biti zaista, ali ja se radujem kiši, ne znam za vas. Pišite šta vi mislite, idemo da vidimo šta kaže marketing, posle muzika i posle opet red priče.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
11: Ladno je liko osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
12: A gde je igrao?
11: Pa u Mozartu.
12: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
11: Ti u stvari pitaš gde je pala?
12: U Borči.
11: I to sa 5000 okruglo.
12: Opa, kakav car.
11: A šta misliš, kakve su nama šanse?
12: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
13: Mozart, važno je s kim igraš.
14: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

radnice. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ono što kažu jeste da će danas biti sunčano i toplo i očekuje nas jedna promena u toku današnjeg dana. Duvaće neki razni čudni vetrovi sa svih strana, kažu. I kažu danas očekuje lokalni razvoj oblačnosti, kiša i kratkotrajni pljusak ili grmljavina u popodnevnim delovima dana. Najniža dnevna temperatura do 22, a najviša dnevna temperatura koja nas očekuje na nivou cele Srbije od 33 pa sve do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electra 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
3: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekataun.rs. Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
1: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
2: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Pred teatra, Balšoj!

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Hit budilnik.
1: Vreme je za ono jedino i pravo buđenje i pa znate šta je, za šta je vreme sad? Vreme za Đuru je došlo. Vreme je da pošaljete svoje muzičke želje na 069308 pa nema mi ga Stefan 069308 7646, nema mi ga Stefan, ljudi, i ja samim tim zaboravljam i broj telefona za Đuru i za Hit budilnik. Đura je tu da ispuni sve vaše muzičke želje, možda može i neke druge, možda ako mu se nešto poželite, možda može i da vam pomogne, ali sam sigurna da prava pesma u pravom trenutku je ono što je najbolje. E sad, ja sam imala jednu muzičku želju dok ne stignu vaše muzičke želje, a to ću prvo pustiti i čekam da vi poželite na našem Viberu šta želite da čujete ovog jutra. A do tada Vlado Georgijev kaže s Bogom ljubavi. I nekim ljubavima ja mislim da je stvarno važno reći s Bogom. Čekamo vas na Viberu, Hit budilnik je počeo, linije su otvorene.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U okviru paketa mera pomoći građanima od danas će biti jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane bolesti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Reč je o ukupno 16 lekova koje će građani plaćati 30% od cene leka, dok će država kompenzovati 70%. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni. Osim požara na Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, gde su angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku, moći će da polažu testove od danas do srede. Test iz srpskog jezika, odnosno maternjeg, polaže se od 9 do 11. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Adriana Vilogoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja u Birminghamu, a do bronze je stigla hitsem od 60,93 metra u drugoj seriji.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Hvala Jasmini na vestima koje stižu u 5 minuta pre svih, a sad mi malo da pročakulamo o temperaturi. Danas nas očekuje neka promena temperature u popodnevnim časovima, kažu bit će blago zahlađenje, moguća kiša, neki razni vetrovi sa svih strana će nam danas malo duvati u popodnevnim časovima, a ona što je maksimalna dnevna temperatura za danas, pa onako laganih 36 stepeni.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
10: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
11: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
10: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
11: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinlemin surun.
10: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
11: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
14: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.

tu si bar vešta da sludiš ulice kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Evo u napadu, dragi moji plivači. Andri Barna u napadu osvojio srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u plivanju. Sve ostale vesti, znate da ja nešto ne mogu puno o sportu, ali ne morate odmah na sportski net, nego imamo Zokija. Dobro jutro, Zoki.
2: Dobro jutro. Imamo jedno veliko iznenađenje. Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su Partizan u Humskoj na gostujućem utakmicu u petom kolu Superlige Srbije. Rezultat je bilo 0-1, a Radnički je imao igrača manje.
1: A što je to sad bilo vau?
2: Pa, poslednji...
1: Mislim, svaka pobeda je vau, da se mi razumemo, nego što je ova pobeda baš bila toliko vau, što se o njoj toliko piše?
2: Poslednji put je Radnički pobedio Partizan 1969. godine.
1: Eto, velike...
2: Čestitke ekipi Radničkog, svakako.
1: Čestitke ekipi Radničkog, čestitke plivačima, velike vesti u sportu posle toliko godina. Čoveče, a sve ostale vesti sveta sporta na sportski.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: E, gde ja stanem sad s mislima, vaš zadatak je da vi produžite. Viber broj je otvoren 069-308-7646. Gde sam to stala? Pa razmišljam nešto jutros, kakvih to sve osoba imam u mom životu. Kakav je to spektar sve ličnosti? I shvatila sam da svako od nas ima tu jednu osobu koja te, na primjer, pita za savjet i onda uradi potpuno suprotno. E sad, mene zanima kakve sve to vi osobe imate i kakve to mislite da svako ima u životu. Dakle, nastavi rečenicu, glasi: svako od nas ima tu jednu osobu koja, pa sad šta, na vama je zadatak da odgovorite. 069-308-7646, naš Viber broj, čekam da čujem vaše nastavke ove rečenice. Evo, već vidim, kaže ovako: svako od nas ima tu jednu osobu koja uvek ima savet, a život mu je u haosu. Ja sam možda baš ta osoba koja će ti uvek dati savet, a u mom dvorištu je haos, ali i to je u redu. Dakle, svako od nas ima tu jednu osobu koja, šta, pišete nam na 069-308-7646. Odgovore čitam posle reklama.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
4: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očiću fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
8: Kemo Impex.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Rečenica koja je za danas zadala zadatak da je nastavimo glasi: svako od nas ima tu jednu osobu koja. Pa sad je vaš zadatak bio da u nastavku date odgovore na 069-3087-646 i evo šta narod kaže. Mire kaže: svako od nas ima tu jednu osobu koja ti duguje pare toliko dugo da je dug postao deo vašeg prijateljstva. Apsolutno se slažem, sigurna sam da svi imamo tu jednu osobu. Žana iz Novog Sada kaže, koje kažem: nemoj da me pustiš da mu pišem. I sad posle dva neka soka obe sastavljamo poruku. To je ona drugarica koju ne zoveš kada imaš loše ideje. Kaže Mika: zove baš onog trenutka kad sam seo da jedem. Svako ima tu jednu osobu. I evo za kraj kaže Kauč Zvezda: svako od nas ima tu jednu osobu koja se pravi da je najpametnija i da baš sve zna. I advokat, i lekar, i sve ostalo, rešava podzemne vode, zna sve. Tako je, tako da slažem se apsolutno. Svako ima tu jednu osobu koju može da pozove i ona zna apsolutno sve o svemu. Tako da, ja ne znam, svako od nas ima i tu jednu osobu o kojoj stalno razmišlja. Sigurna sam da je to tako. Tako da, ko je vama u mislima? Dino Dvornik u nastavku, ti si mi u mislima. Dobro jutro još jednom.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkatown.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex.
5: Hit FM.
6: Vremenska prognoza.
7: Sponzor
8: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
9: Austrijska tehnologija.
10: Sunčano i toplo danas u većini mesta, u većem delu dana, u nekim mestima pri kraju dana očekuje nas pljusak, grmljavina, kažu svuda kratkotrajna kiša koja će nas onako možda malo i rashladiti. Maksimalna dnevna temperatura za celu Srbiju danas iznosi od 33 pa sve do 36 stepeni.
11: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Čuli smo vreme, a Dino Merlin u nastavku kaže ja potpuno trijezan umirem. Dobro jutro još jednom, tačno je 9 časova.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 9 časova i 28 minuta i vreme je da se prisetimo da...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Stvarno nije teško biti fin. U rubrici Nije teško biti fin mi se stalno prisjećamo onih osnovnih pravila lepog ponašanja. E sad, svi mi često zaboravimo, ali nesvesno, neka ta pravila i kako možemo da budemo bolji i da budemo više malo fini, ali onako u brzini, ovaj brz život, zaboravi se čovek. Ali ono što je danas na meniju i što kaže pravilo broj 9885 u našem registru lepog ponašanja, nemojte se previše približavati kada ste na semaforu, automobilu koji se nalazi ispred vas, i onda dolazi onaj trenutak kada se semafor menja, ne mora na žuto odmah sirena. Svi žurimo, svima nam je zaista muka od gradske vožnje, od gužve, napeto je u saobraćaju, ali nije teško da sačekamo malo, to je par sekundi, neće ništa da nam promeni. Dakle, ne trubite, nemojte biti previše blizu autu koji je ispred vas, jer stvarno je lako i uopšte...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas toplo, ali kažu u popodnevnim časovima očekuje nas neko malo rashlađenje, odnosno očekuju nas blage neke padavine, kažu ponegde čak i pljusak, bit će i malo grmljavine, najniža temperatura do 22, a najviša dnevna koja nas danas očekuje od 33 pa sve do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Tehnomanija, back to school. Do 23. avgusta izdvajamo Asus laptop 61.999, Phantom laserski štampač 15.599, Zeus monitor 8.799. Više na tehnomanija.rs.
3: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Jakov je rekao da sutra da poludi on nikada to ne bi izdao. Ja nikad ne bi izdala naš vremeplov. Najviše volim taj trenutak u najboljem jutru kada se malo vratimo kroz vreme, sednemo u naše super vozilo, pogledamo u retrovizor i idemo malo negde nazad, negde da malo zaigramo rock and roll.
1: Osim po zanimljivom omotu za tadašnje izdanje ploče Letim sanjam, dišem električnog orgazma, ovaj njihov sedmi po redu studijski album ostaje upamćeni po hitu koji se nalazi na prvom mestu, a koji je već od prvih taktova prepoznatljiv svim generacijama i dan danas. Skoro četiri decenije nakon objavljivanja, električni orgazam i igra rock'n'roll cela Jugoslavija.

0: Sale Kovačević nas je definitivno za kraj najboljeg jutra izuzetno dobro razigrao sa ovom Zato dušo piši propalo. Stigli smo do kraja današnjeg druženja. Znam da vam nedostaje Stefan, nedostaje vam je danas i meni, je on se brčka na moru dok mi ovde pa radimo, neko mora i da radi, tako da ljudi, srećan rad danas, srećan početak nedelje. Eto, 5 minuta do 10, radna nedelja može da počne. Vidimo se. Ćao!
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
4: Noće su krugu, benica, bu.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Radio akcija uživo na Hit FM radiju. Kako je bilo probuditi se danas? Ponedeljak, eto, počela je nova radna sedmica. Kada bi snimali film Kako se mi budimo ujutru, otprilike bi kadrovi išli ovako. Kamera se otvara, vidimo ruku kako posreće ka budilniku. Prvi pokušaj promašaj, budilnik pada sa stočića. Drugi pokušaj, pogodak, alarm, ugašen, publika luduje. A sad ide neki drugi čin, borba sa ćebetom. Telo želi da ustane, um kaže moraš, napeto je, rezultat nerešeno, rešava se u produžecima, poznati mi još kao, ja samo još 5 minuta. Treći čin, najteži, prvi korak na pod, koja će noga, leva ili desna, e to je disciplina za profesionalce i naravno kad stanete na noge, to je to. Finale svih finala miris kafe, tu onda nema šanse za povratak na staro, 100% ljudi koji osete taj miris nastavljaju dalje kroz dan, tako da, dame i gospodo, upravo ste uspešno pobedili još jedno radno jutro i verovatno svi stigli na svoje radno mesta za one koji tek treba da rade. Ajde, još se malo naspavajte ili odmorite, pa tek onda nove pobjede. E sad, nagrada za sve nas, 3 sata dobre muzike, naravno 24/7 kada je Hit FM u pitanju, ali 3 sata u ovom bloku, 10 do 13 radioakcija, kao što se kaže, produžetak jutra, počinje sad.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Ako imate osmake koji iz opravdanih razloga propustili malu maturu u junu, danas je počeo drugi rok, od 9 do 11 polaže se test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra u istom terminu matematika, u sredu treći test iz jednog od pet predmeta po izboru. Rezultati na nivou škola stižu u četvrtak do 8, prigovor se podnosi istog dana, a konačni rezultati objavljuju se do 20 časova, što znači da je treći krug upisa u srednje škole 24. i 25. avgust direktno u školama. Srećno, đaci.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Da li pitaš ko ide? Da li pitaš ko ide?
1: Hit Radio.
3: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
2: Hit FM Radio.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.42. Ako danas putujete ka Makedoniji ili Grčkoj preko Preševa, računajte oko 40 i kusur minuta čekanja na izlazu, na Agustinu Špiljanima, a majde kažemo da nešto brže. Na ostalim graničnim prelazima, prema nekim poslednjim informacijama, nema većih čekanja. Dobro veze za sam saobraćaj u Srbiji, malo slabiji intenzitet vozila kažu na putevima danas, na naplatnim rampama nema zadržavanja, jedino oprez posle podne u pojedinim krajevima, očekujemo kišu, pa kolovozi mogu biti mokri i klizavi.
4: Aksa akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
10: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
12: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
14: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
4: Srbija će danas proći kroz još jedan veoma topao dan sa temperaturama do 36 stepeni, ali se već u drugom delu očekuje promjena vremena. Preokret počinje posle podne sa severa zapada i jugozapada zemlje, gdje su mogući kratkotrajne kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Znatno izraženija promjena stiže krajem dana i tokom noći kao utorku, najpre u Vojvodini, a zatim i u centralnim krajevima, gdje će doći do jačeg naoblačenja, kiše i pljuskova. Promjenu će pratiti naravno i pad temperature i pojačan vetar.
5: Hej Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Adriana Vilogoš donela je Srbiji medalju na evropskom prvenstvu, bronza u bacanju koplja hicom od 60 metara 93 cm, postignutim već u drugoj seriji. Ovo je njena treća uzastopna medalja na evropskim prvenstvima posle srebra u Minhenu 22. i srebra u Rimu 24. Vilogoš, rođena 2004. bila je druga najmlađa učesnica finala. Posle takmičenja rekla da je ovo bilo zaista zahtevno prvenstvo, da je očekivalo nešto više, ali da sada želi samo da uživa u medalji. Čestitamo Adriani.
0: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Srbija danas prolazi kroz još jedan veoma topao dan sa temperaturama od oko 36 stepeni, ali se u drugom delu dana očekuje promena vremena. Znatno izraženija stiže krajem dana i tokom noći ka utorku. Najpre u Vojvodini, zatim i u zapadnim i centralnim krajevima doće do jačeg naoblačenja, kiše i pljuskova sa grmljevinom. Promenu će pratiti pad temperature i pojačan vetar.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Fertility Aid.
1: Ako planirate da uskoro naručite ogrev za zimu, što se jel ti radi u avgustu mesecu, kojeg komšije zovu kolovoz, evo trenutne slike na tržištu. Pelet je jednostavno rečeno poskupeo. Tona se kreće od 40 do 44 hiljade dinara, na manjim stovarištima ume da bude i skuplje. Razlog, tako zna razlog, potražnja na jenjava od juna, kažu, mnogo je veća nego lane. Sve što fabrike isporuče, odmah se proda. Dobra vest, dve neke velike fabrike su završile remont i vraćaju se u pun pogon, pa se u narednom periodu očekuje i bolja snabdevnost. Ogrevno drvo, s druge strane, bolje situacije, ima ga dovoljne, cene su od avgusta porasle, samo 5 do 7 stotin dinara, pa kubik u većim gradovima košta od 7 do 10.500 dinara. Najjeftinija opcija, direktno kod Srbija šuma, kažu za kubik za 5.269 dinara sa PDV-om. Dovoljno je samo da se javite komercijalnoj službi najbliže šumske uprave. I na kraju, nadležno ministarstvo naložilo su i da se pojača kontrola tržišta ogreva, da bi se eto cene stabilizovale. Takva je trenutno situacija za one ljude koji eto imaju samostalno grejanje, pa nije lako kad se čuju ove cene, pogotovo kad je pelet u pitanju, za koji su nas uveravali da će biti poprilično pristupačan, a sada boga mi nije.
0: Hit FM radio. Hit FM.

0: univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
2: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
3: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradise, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Srbija je u minulom vikendu dobila još jednu medalju. Andrej Barna je osvojio srebro u finalu 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu. Usput je oborio i državni rekord vremenom 21,37. Sviđa mi se ovo kad kažem zarez, to mi se zvuči onako terminološki ispravno. Barna je ovu trku ušao kao četvrti najbolji iz polufinala, a u pravom trenutku izvukao je svoj drugi najbolji rezultat na kontinentu ove godine. Najvažnije od svega, ovoga čini jedinim srpskim takmičarom koji je u Parizu stigao do medalje. Pre dve godine na Evropskom u Beogradu Barna je već osvojio bronzu i zlato u štafeti. Sad, eto, ima i pojedinačno srebro na velikoj sceni. Bravo za Barnu! Hit FM.

0: Hit FM radio.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
3: 12.20, zahvaljujući Voj, našem slušalcu, saznali smo da se u Beogradu Drajzerovoj desio, udesio se to baš onako ozbiljan. Nadam se da je već sada malo prohodniji taj put i da je sve u redu. Što se tiče putovanja ka Makedoniji ili Grčkoj preko Preševa, računajte, naravno, da čekanje na izlazu bar može da potraje, u zavisnosti od frekvencije, trenutne vozile oko 40 minuta, na Gostunu i Špiljanima nešto brže, na ostalim graničnim prelazima prema informacijama nema većih zadržavanja. Dobra vest za sam saobraćaj u Srbiji, kažu da će biti slabiji intenzitet vozila na putevima danas, a na naplatnim rampama za sada nema većih gužvi. Jedino oprez, posle podne u pojedinim krajevima očekuje se kratkotrajna kiša, može da dođe do mokrih i klizavih kolovoza.
4: Sa akcija do 31. avgusta. Inglesina, Trio System Elekta, 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene, 1.149, Hip Kašice, 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u akciji.
5: Riz Mega Jackpot je preko 30.500.000 dinara. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
8: Vrnjačka banja.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Samo na Hit FM radio.

0: Nina Badrić je pevala pesmu Dani i godine, a nekad su, kada smo pisali ljubavno pismo, prolazili dani i godine, a sad sve to lepo stane u jednu SMS poruku ili putem Vibera ili putem WhatsAppa, kako god. Ljubav nam dolazi brzo i često.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: A kad smo kod ljubavi, ajmo da popričamo sa jednom damom, moja draga koleginica Lola. Ćao Lola.
2: Dobar dan, ćao. Samo Kotore, da se nadovežem, kako si lepo to rekao, da su se nekada pisala pisma. Nisam to nikada doživela, da mi neko napiše ljubavno pismo, ali zaista, zaista baš lepo.
0: E sad, voleo bi da te dovedem u taj čin da zamisliš, s obzirom eto, da nisi imala iskustava. Potrudi se frajer oko tebe, napiše ti, pa možemo slobodno da kažemo, ljubavnu poeziju, sve to lepo zapakuje i ti posle izvesnog vremena saznaš da od te romantike nema ništa zato što je veštačka inteligencija umešala prste. Čovjek nije imao dovoljno, pa da kažemo, imao je hrabrost čim je napisao ljubavno pismo, ali nije mogao da sastavi sam, nego mu je pomogla veštačka inteligencija. Tvoja reakcija na sve to posle tog otkrivanja?
2: Pa ne dopada mi se. Šalim se. Pa, s jedne strane možemo da kažemo da je to neka vrsta truda, ali opet nije dovoljna. Pa zar nije mogo sam da napiše pa bar tri rečanice? Ajde, ne mora ni pismo.
0: Slažem se. E sad, kad smo kod takvih stvari, veštačka inteligencija uvodi polako, ali sigurno detektor, odnosno taj svoj pečat, kako da kažemo, pa ćeš ti moći u svakodnevnim situacijama da otkriješ da li je neko koristio veštačku inteligenciju. Između ostalog, sad ti pošalješ šefu mail.
2: Dobro.
0: Kao sastavio si neki projekat na brzinu, on se oduševio kako ti to brzo radiš, provuče kroz taj detektor i vidi da si ti u stvari folirao.
2: Kako da vam kažem, što se tiče ljubavi, sviđa mi se detektor, ali što se tiče posla, verujem da nam se mnogima baš i ne dopada.
0: Da.
2: Ali dobro, ajde.
0: Ali eto, samo da znate, svi vi koji koristite, eto da vam bude lakše što se toga tiče, neko čak koristi, tako da mu bude lakše, odnosno da generiše, jer nije siguran u gramatiku, znaš, pa onda kao provuče, i u tom slučaju će da ti se pojavi taj pečat da si koristio veštačku inteligenciju. Znaš, ne možeš ono, samo malo sam je koristio, pa kao naš.
2: Dobro, to jeste malo, ako mi je samo malo pomogao da ispravimo gramatičke greške, ja to i ne računam u korišćenju veštačke inteligencije, pravo da ti kažem.
0: To ne mi, ali znaš gde nam neće biti bitan taj pečat? Recimo kad idemo u neki shopping, pa sebi napravimo listu, pa kažemo veštačku inteligenciju, molim te, sastavi mi listu osnovnih namirnica koje ću da koristim, tu nam ne treba da nas sad kao nešto da se otkrivamo, ne treba nam ono kao kad je recept za supu, za nešto.
2: Ma da, to koga briga da sam ja napravila kolač uz pomoć inteligencije, da sam ja kao sama smislila recept.
0: Apsolutno.
1: Za celu Srbiju.
0: E sad, iskreno, da li vi koristite veštačku inteligenciju i da li bi vam bio problem da vas otkriju?
2: Da, ajde, baš se zanima da vam kažete, može.
0: Ajde samo iskreno, Vlado Gergijev, kako kaže, pa da čujemo šta vi kažete. 069 3087 646.

0: kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
2: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
5: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
6: Sponzor
7: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
8: Austrijska tehnologija.
9: Ono što nam meteorolozi kažu za danas jeste sunčano i toplo, ali posle podne na severu zapadu i jugozapadu zemlje nas očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Što se tiče temperature za danas, maksimalna dnevna do 36 stepeni.
10: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
12: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
6: Hit radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM radio.
1: Zašto tebe da nosim na duši? Nema smisla.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspio.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U okviru paketa mera pomoći građanima od danas su jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane bolesti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Reč je o ukupno 16 lekova koje će građani plaćati 30% od cene leka, dok će država kompenzovati 70%. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, gde su angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku moći će da polažu testove od danas do srede. Danas su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja u Birminghamu. Do bronze je stigla hicem od 60,93 metra u drugoj seriji. Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u Košavskom području i jak, posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a u toku noći u zapadnim i centralnim delovima Srbije, jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 popodne i 12 minuta, 17. je avgust i dobro, to je to, zvanično je prošla prva polovina meseca i zvanično počinjemo onako racionalnije da trošimo ostatak plate i verovatno nam zato je onda i prva polovina meseca baš proleti i ovaj drugi deo onako se malčice otegne. Ali dobro, naš današnji zadatak zajednički jeste da zajedno preguramo ponedeljak, da preguramo posao, obaveze, putovanje, pod uslovom da bilo što od ovoga danas radite naravno, jer sigurna sam da ima i vas koji odmarate, ali vi ne prekidajte nikako, odmarite malo i za nas, ali sve o svemu šta god da je po rasporedu ovog ponedeljka, zajedno smo u danu na hitu sve do 6 večeras, tu je lista. Tu su naravno i najveći hitovi za celu Srbiju i danas, kao i svaki dan, zbog toga smo i ovde. Prvi u nastupku je Čola i sa njim otvaramo ovo popodne, odnosno ovaj dan na hitu. Kaže Čola, malo pojače radio, pa ništa, hajde to i da uradimo i dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Kao da sam drogiran, kao programiran.

0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Hit FM Radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit Radio.
7: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute.

0: Petar Grašo i Ako te pitaju, definitivno i dalje jedna od najpopularnijih pesama za prvi ples na venčanjima. Tačno je 14:30, vi slušate Hit FM, dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom, farbe za metal i drvo.
0: I danas sunčano i toplo, ali evo u drugom delu dana, kažu meteorolozi, na severu, zapadu i jugozapadu kiša i pljuskovi. I definitivno je u ovom periodu to srećna vest, pogotovo na današnju temperaturu od 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče Teksiko.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
6: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
7: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
8: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina, Trio System Elektra, 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene, 1149, Hip Kašice, 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
9: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Nataša Bekvalac. Zaleđena stoji, mrzim što te boli, šta ću kad si moj, moja sreća, moja bol. I dođi mami na Hit FM-u ovog ponedeljka, a sad jedno veliko bravo za našu atletičarku Adrijanu Vilagoš, koja je sinoć osvojila bronzu u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Do bronze stigla hicem od 60,93 metra u drugoj seriji i zaista, zaista bravo. A sad i još jedno bravo i za našeg plivača Andreja Varnu, koji je osvojio srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u Parizu i ujedno je oborio i državni rekord. Tako da zaista svaka čast i Adrijani i Andreju. A to što se tiče sporta za danas, imamo čemu da se radujemo, šta da slavimo. A što se tiče muzike, idemo ovako nežnijem i romantičnom ritmu ovog popodneva. Slušamo Bajagu i Još te volim. Još jednom dobar dan. Dobar dan.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I trenutno temperature negde od 34 pa do 36 stepeni u Somboru i Ćuprije. Najtoplije kod vas je ovo pomenuto od 36. Za nijansu hladnije, ako uopšte možemo tako da kažemo, je na Paliću, u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Valjevu. Tu je 35 stepeni. I samo da se podsjetimo da su meteorolozi najavili kišu za drugi deo dana na zapadu, jugozapadu i severu zemlje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
9: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
12: Tehnomanija, back to school. Do 23. avgusta izdvajamo Apple MacBook Neo 13 99.999, Xiaomi Redmi Note 15 21.999, Hisense Bluetooth zvučnik 12.999. Više na tehnomanija.rs.
13: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
14: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: leto.
1: Na Hit FM radiju.
2: Volim te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

Parni Valjak u ovoj pesmi kaže ljubav se ne predaje, a kad smo kod ljubavi, ko na lepši način promoviše prave vrednosti, zajedništvo, ali i vrhunsku zabavu i dobro raspoloženje, ako to nije Ljubav festival u Luci Beograd 22. augusta. Širi se ljubav, ali i humanost u znaku kampanje Na hrani gladnog. Različiti muzički žanrovi u istom festivalskom gradu, 4 bine i program koji povezuje savremenu elektronsku muziku i alternativnu indie pop scenu. Kako biste osetili i posetili Ljubav festival, potrebno je da pošaljete 3 SMS poruke sa tekstom 200 na 2844, ali to nije sve. Nekoga od vas ko nam sada prvi put pošalje poruku, odnosno prvi pošalje poruku kao odgovor na pitanje šta je za vas ljubav, na naš Viber broj 069-3087-646 sačekat će vas nagrada upravo na Ljubav festivalu. Ostalo još nekoliko dana, prijavite se na www.ljubav.shop i vidimo se u Luci Beograd.

0: Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Hit radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: oduzimaš mi dara.
1: Najveći hitovi. Najveći hitovi.
2: Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Jedan jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

hit nego hitčina Aleksandra Radović. Ako nikada u tačno 12 minuta do 4 na Hit FM-u, a vi slušate Dana Hitu i ovog ponedeljka i 17. august je danas i ono što se dešava, odnosno što se jutro dešavalo od 9 do 11 jeste da su osmaci koji iz različitih opravdanih razloga nisu polagali prijemni u junu, su jutro srešavali teste iz srpskog. Onda sutra u isto vreme, znači od 9 do 11 položu matematiku, a u sredu test iz predmeta po izboru. Eto, mi naravno želimo sreću do kraja ovih polaganja, a i vama roditeljima da to što lakše prebrinete dok se sve ne završi, ali ne sumnjamo da će oni sve to odraditi odlično, spremili su se sigurno, a i naša playlista je spremna i danas da zajedno podižemo raspoloženje, a i da zajedno preguramo ovaj sunčani ponedeljak. Slušamo Anu Stanić i Sunčan dan. Dobar dan. Dobar dan.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4 popodne i 8 minuta. Dobrodošli u Dan na hitu. Ako ste se umeđu vremenu priključili, ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 večeras, kao što je slučaj i ostalim radnim danima. I da, danas je ponedeljak, 17. august, tako da to znači da smo definitivno pregurali onu prvu polovinu meseca i onda nam sad ostaje ova druga gde bi trebalo da budemo onako malo pametniji, što se kaže, i racionalniji u trošenju novca. Ali dobro, polako, imamo još vremena da pričamo o tome. Danas ćemo da čitamo neke naslove, da tražimo neke preporuke. Čim nađem nešto zanimljivo, javljam vam. A sada se vraćamo naravno na najveće hitove za celu Srbiju. Slušamo Angelinu i ona nam u pesmici kaže budi u blizini, a vi budite na Hit FM. Dobar dan!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I što se tiče vremena, sutra definitivno drugačija situacija nego danas. Kažu kiša u prvom delu dana, u drugom delu razvedravanje, ali maksimalna temperatura će biti do 28 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka banja.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Ko je ona?
7: Aura.
6: Aura?
7: Aura.
6: Energija svakog prostora.
0: Potraži me na sajtu jela.rs.
2: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
8: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

Vi slušate Hit FM. Ovo je bio Dženan Lončarević i njegova pesma Laku noć. Rano je da vam kažem laku noć, pa ću vam reći dobar dan, ali ću vam reći da na granicama ovog ponedeljka su gužve na ulazu u Špiljani, zatim izlazima Batrovci i Horguš i gužve trenutno u oba smera na Gostunu i Preševu, standardno već za ovaj period godine pogotovo. A ono što je zanimljivo i drugačije nego prethodnih dana jeste da vas trenutno nema puno na Gradini, pa eto da znate ako ste krenuli i u bilo kom od ovih pravaca kakva je situacija. Naravno, pravite češće pauzice, vežite pojas, pazite na brzinu, mi ćemo na hitove. U nastavku slušamo Gazdapaju.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Hometech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart Online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
3: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
4: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očiću fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
3: Tačno je 5 popodne, nastavljamo sa Čolom i njegovim hitom Što ti dadoh. Vi slušate Hit FM, dobar dan.

popodne i 13 minuta. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Ukoliko ste se umeđu vremenu priključili, slušate Dan na hitu i dobro nam došli. I mi ovde ovako između pesama komentarišemo naslove i kaže jedan od njih koji sam pronašla: Beogradska brza desetka 5. septembra očekuje se više od 4000 učesnika. E sad, ovde pričamo o trčanju i čini mi se da samo što je prošao ovaj maraton, mi već imamo novu trku i već su neke prijave, ali da, evo kažu, trči se znači 5. septembra, pa eto, ako ste u tom fazonu, srećno, a ako ste u fazonu da je još uvek toplo za treniranje i tek planirate da se uozbiljite tamo kad krene jesen i neko hladnije vreme, tu ću vam se sigurno pridružiti, ali ono što možemo jeste da bodrimo trkače svakako. Dobro, to je što se tiče trčanja, a što se tiče hitova, naravno, nastavljamo sa najvećim, pjevajmo do zore.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
3: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin-Surun.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
7: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
8: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Šta još treba da se desi? Iako samo rođeni
12: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
10: Hit radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ono što nam vremenska prognoza kaže za večeras jeste kiša i ona će trajati sutra, do sutra ujutru, odnosno do pre podne. U drugom delu dana nas očekuje razvedravanje, a maksimalna dnevna za sutra, temperatura za sutra će biti do 28 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

0: Da, nisam te ni Bog zna kako ni volio, kako već idu stihovi u pesmi na Hit FM-u. Sati je tačno 9 minuta do 6, što znači da su mnogi od vas gotovi sa poslom, sa obavezama i sad evo idemo da uživamo i ja sam tu sa vama, ali neki svakako već uživate na odmorima i mi vam možda zavidimo malo, ali neka, samo nastavite i ne prekidajte. Ali dobro, tu ste vi koji krećete sa smenom, ali smo sigurni da ćete je lagano pregurati jer sa smenom kreće i naš Bucalo, jer počinje veče na Hitu, pa gde god da ste i šta god trenutno da radite, društvo je tu, kao i najveći hitovi i Bože zvani pub.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom pub. Jedni ga hvala.

šampun. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pun.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame Karo Pikerci tref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

0: pa toknice.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradise, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 6 sati i 10 minuta, tu smo negdje na polovini avgusta, pa jel smo li iskoristili godišnji odmor ili smo bili ono strpljivi pa da se malo kuvamo u Srbiji, pa kad sve kolege završe ono odmore, mi odemo na odmor onako lagano. Svakako, ajmo mi danas da pravimo dobre planove za ovaj avgust, ima dosta manifestacija koje ćemo onako proći, jedna od njih je Jugoslovenska kinoteka sa dobrim filmovima, ali naravno o tome ćemo posle, prvo da startujemo večer na hitu sa dobrom muzikom i raspoloženjem, bucalo sa vama sve do 9.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Bio je to Gru sa pesmom Bit ćeš tu na Hit FM-u u 6 sati i 30 minuta. E pa danas dosta prijatno vreme, jeste toplo i sunčano, ali mi ono se kuvamo napolje, a trenutno koliko vidim na severu malo se naoblačilo, ostalo je sve vedro, temperature trenutno po gradovima Novi Sad 36, Beograd i Niš 35, tako da mi ovde stvarno ne bi ništa dodavali, ni koji stepen više, nego bi samo dodali koji hit više, kao što je ove što nam sledi, Tropico Band i pesma Polovna roba u 6 sati i 31 minut.
1: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Staro pramen pivo, limenka, 4 puta 0,5 litara, samo 279,90. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Neko?

Nataša Bekvalac, veče na hitu i dalje u punom jeku, 6 sati 47 minuta. E pa, ako ste mislili da je kraj leta uskoro i automatski kraj fizičke aktivnosti, jer ćemo brzo oblačiti one široke stvari, malo smo se tu prevarili. Evo, upravo sam našao na portalu Trka Beogradska brza desetka, održat će se 5. septembra od 18 časova. A koliko vidim, očekuje se da će na startu biti oko 4000 ljudi. Tako da, ljudi, ako nam se drže linija i ne želimo opet da se mučimo dva meseca pred leto, evo nam prilike da održavamo kondiciju. Svakako, pomoći ćemo mi malo uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku. Vranac vino. 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. augusta. Industrija mesa. Matijević.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Sjajna god za tržan i srećo nečija na Hit FM u 7 sati i 15 minuta. E pa ljudi, jeste danas ponedeljak, mislili smo da nema sporta, ali naravno kao i uvijek nešto se nađe. I dalje traje Superliga Srbije, igraju večera za evo jedno 45 minuta, tačnije od 8, Novi Pazar i Vojvodina. Zanimljivo je da Vojvodina posle ispadanja iz Evrope juri ka prvom, drugom ili trećem mestu što se tiče tabele, dok je Novi Pazar trenutno na 12. mestu, pa eto navijamo, bodrimo timove da pobedi bolji, a naravno ko nije u fazonu sveta fudbala i sveta sporta, to su najveći hitovi za celu Srbiju i tu je Stevan Anđelković.
1: Hitovi za celu Srbiju.
2: Hit FM.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jedna je Sevida i konačno stiže u Niš.
3: Imaš mišice da otvoriš vrata.
2: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida, Čajer, budi deo spektakla.
4: Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Hit radio.
5: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije. Hit FM radio.

0: ti.
1: Uvijek sjajna Marija Šerifović i deo prošlosti na Hit FM-u. E pa danas glavno pitanje dana, kako su osmaci danas prošli na ponovnom polaganju završnog ispita? Inače, ko ne zna, polaganje počelo danas i traje sve do 19. augusta za sve mališane koji jednostavno nisu mogli da prisustvuju prvom polaganju iz opravdanih razloga. Svakako mi znamo da su oni pokidali, pa im želimo sreću naredna dva dana na ostalim predmetima koje polažu. Tako da ćemo pustiti sad jednu pesmu koja će pomoći pri učenju. Nena Ćeranić i Neka pričaju ljudi.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

Ljubav je tvoja kao vino, Oliver Dragović i prava letnja muzika na Hit FM-u u 7 sati i 46 minuta. E pa dobro ljudi, pravo je vreme da vidimo ako prolazimo kroz Beograd kakva je trenutna situacija na ulicama, da li ima gužve, pa jednostavno ako negde ima da nađemo neki alternativni put zajedno. Gledamo kamere, upravo Branko Most, prazan, Autokomanda lagana trenutno, Gazela smer ka Nišu, ima kola ali se vozi, nema zadržavanja. I da, inače ljudi, ja znate, ispod Autokomande se radi, tako da smer ka Nišu, leva traka je rezervisana za suprotan smer, a mi vozimo u srednjoj i zaustavnoj traci, da znate, da se pripremite, ali svakog imate saobraćenu signalizaciju i obeleženo je sve. Dobro, možemo nazad na muziku, Piloti i pesma Neverna si.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Staro pramen pivo, limenka, 4 puta 0,5 litara, samo 279,90. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević. Hit
1: FM. Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.

Veče na hitu, malo romantičnijem stilu, 8 sati i 10 minuta. Kažu iz Automoto Saveza da za automobile potrebno oko sat vremena za izlazak iz Srbije na graničnim prelazima Batrovac i Bezdan sa Hrvatskom. Što se tiče prelaza Horgoš, 45 minuta, 20 minuta na prelazima Preševo i Gostun, a suprotni smer na ulazak u državu čeka se po pola sata na Preševo i Gostunu. Tako da ljudi, ako ste trenutno na granicama ili ako ste prešli već granicu i uputili se negde u neki grad u Srbiji, pišite nam na Viber kakva je trenutna situacija na broj 069-308-7646, kakve su trenutno situacije na granici. Isto tako, Automoto Savez je dodao danas da posle jakog vikenda koji je obeležen nekako dužim zadržavanjima i gužvama na pojedinim graničnim prelazima, očekuje se mirnija situacija na putevima, što je zaista odlično. Tako da nam ništa ne preostaje nego da pojačamo sledeći hit koji nam stiže, a ekipa Hit FM-a vam želi srećan put.

živo kraj na Hit FM-u, ali mi nećemo trenutno pričamo o kraju, pošto sezona svadbi i dalje traje. I sad naravno zamislite tu celu situaciju, prošla je glavna ceremonija, malo se više popilo i naravno krenulo se odmah sa naručivanjem pesama. E pa upravo, ako se budući mladoženja zaleti da naruči ovih 5 pesama, internet preporučuje da ipak to ne radi, pa ajde da vidimo mi koje su to pesme. Prva je, kažu, Saša Matić, Rozmarin, druga Miroslav Ilić, Nije život jedna žena, Amer Gile, Prekasno, Dejan Matić, Burma i Jašar, Hajde druže živeli. Pa, ovo su stvarno odlične pesme, tako da ljudi, ako želite dugi i srećen brak, preskočite ovo. Možemo i bez njih. Svakako pustite vi pevačima da oni odrade svoje, nemojte baš vi da naručujete ove pesme. A mi nastavljamo sa Sergej Pajićem i pesmom Nemo.

Emina Jahović i pesma Vukovi na Hit FM-u. E pa dobro, ajmo sad malo ljudi da se vratimo, pošto je 8 sati i 51 minut, da se vratimo u 95. godinu. Stiže nam jedna grupa koja je iz Podgorice 80-ih nastala i stiže nam jedna pesma koja je onako baš emotivna, peva o ljubavi koja je nestala, žaljenju i pitanju da li izgubljena ljubav može da se vrati. Inače, ova pesma, pa ja mislim ljudi da se pušta svuda. Kad je kod nas na listi, znači da je ozbiljan hit. Dajmo sad par minuta do 9 da se raspevamo, da zaplešemo sa voljenom osobom, jer nam stiže Makadam, pesma Da mi je znati.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.